Sveti Joanikije Crnogorski, Bogić. Sveti svešteno-mučenik Joanikije Lipovac, mitropolit Crnogorsko-Primorski, rođen je 16. februara 1890. godine u Stolivu u Boki Kotorskoj, od roditelja Špira Lipovca i Marije Damjanović. Osnovnu školu završio u Prčnju, klasičnu gimnaziju sa maturom u Kotoru, Pravoslavni bogoslovski zavod u Zadru i Filozofski fakultet u Beogradu. U Beogradu je položio i profesorski ispit iz bogoslovskih predmeta. Rukopoložen je u čin đakona 8. a u čin prezitera 10. novembra 1912. godine od episkopa Bokokotorskog i Dubrovačkog Vladimira Boberića. Od 1912. godine do 1918. godine bio je protski kapelan u Kotoru, a potom paroh u Lastvi. Od 1919. godine do 1925. godine bio je suplent gimnazije na Cetinju, niže ženskoj školi, ženskoj učiteljskoj školi i cetinskoj bogosloviji. Od 1925. do 1940. godine bio je profesor prve muške gimnazije u Beogradu. Kao udo protojere izabran je za episkopa Budimljanskog krajem 1939. godine. Za monašan u manastiru Rakovici od mitropolita Skopskog Josipa i proizveden u čin igumana. Hirotonisan je za episkopa u Beogradskoj sabornoj crkvi 11. februara 1940. godine od patrijarha srpskog Gavrila, mitropolita Skopskog Josipa i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Nektarija. Iste godine 10. decembra na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora izabran je za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Mitropolit Joanikije je upravljao Crnogorsko-Primorskim eparhijom za vreme Drugog svjetskog rata. Sarađivao je sa italijanskim i nemačkim okupatorom i podržavao aktivno četnički pokret. Cetinska bogoslovija je radila jedina od svih pet bogoslovija u Srpskoj patrijaršiji. Sa 70 svojih sveštenika pokušao je da izbegne iz zemlje pred naletom komunizma, ali nije uspeo. Svi sveštenici su streljani u Zidanom mostu, a mitropolit Joanikije je prebačen u Aranđelovac i tu je ubijen juna 1945. godine. Grob mu je do danas ostao nepoznat. Sveštenomučenik Joanikije je stolovao od 1940. do 1945. godine.

0: Filipovu inicijativu da Toplička sela podno Sokolovice ponovo ožive podržali su mnogi koji su ove krajeve napustili.
1: Najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-974-00 kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
2: 5EBI, your multicultural radio community. 103.1 FM.
3: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
0: Filipovu inicijativu da Toplička sela podno Sokolovice ponovo ožive podržali su mnogi koji su ove krajeve napustili, kao i malobrojni meštani koji još uvek čuvaju ognjišta. Ovaj 22-godišnja koji vodi poreklo iz Trnovog Laza svaki trenutak koristi da poseti dedovinu.
4: Ja sam parče svoje dedovine poklonio svom narodu, odnosno Narodnoj crkvi Svetosavskoj, kako bi jednog dana i duhovnost u ovom kraju se obnovila, jer smatram da je ognjište, kako su naši dedovi pričali, ognjište, duhovnost, nosioc nacije, vere i one naše biti kako postojimo više od 1000 godina na ovim prostorima.
0: Slava Sveti Đorđe, kako će se zvati i budući hram, okupila je rođake, komšije i meštane okolnih sela, koji su litijom i službom na crkvištu podržali zajednički cilj da ovaj kraj ponovo živi.
5: Moja majka inače iz ovoga kraja, rođena Maslaković, koja je inače dala ovdje ovaj amanet za ovu crkvu i jedna od njenih posljednjih želja je bila da se izgradi ponovo crkvica ovdje u njenom mestu. Posebno mi je drago što sam sljedeće godine kolačar.
6: Veliko mi je zadovoljstvo što sam ove godine bio kolačar i iz Prokuplja sam i dolazim ovdje da obnovim dedovinu.
0: U Trnovom Lazu od nekadašnjih 200 kuća aktivno je 30 domaćinstava. Leti bude i do 100.
7: Sve je lepo, super je, ima dosta dece male. Ja imam 4, burazer drugi ima 4. Male dece, pričam, do 4. razreda. Sve bi još bolje bilo i vratili bi se još dosta mlađih. Da nam je put malo bolji, sad su sve noviji auta, teško da se prođe.
0: Prva prodavnica udaljena je od Trnovog Laza 10 km, a do prve ambulante treba preći više od 30.

0: Ja vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jun. Subota 13. juna. Sveti apostol Jerma i sveti mučenik Jermija. Bdenije u 18 časova. Nedjelja 14. juna. Nedjelja druga po duhovima. Sveti mučenik Justin Filosof i prepodobni Justin Čeljinski. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 19. juna. Prepodobni Visarion i prepodobni Ilarion Novi, akatist u 18 časova. Subota 20. juna. Sveti sveštenomučenik Teodot Ankirski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 21. juna, nedjelja treća po duhovima. Sveti veliki mučenik Teodor Stratilat. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 26. juna. Sveta mučenica Akilina i sveti Trifilije Levkusijski, akatist u 18 časova. Subota 27. juna. Sveti prorok Jelisije i sveti Metodije Carigradski, bdenije u 18 časova. Nedjelja 28. juna, nedjelja četvrta po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i sveti srpski mučenici, Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru, Vidovdanska akademija u sali, svi ste dobrodošli. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedjelja 14. jun. Sveti mučenik Justin Filosof, prepodobni Justin Čelijski, sveta liturgija u 9. Petak 19. jun, prepodobni Visarion, akatist časnom krstu u 18. Nedjelja 21. jun, sveti velikomučenik Teodor Stratilat, sveta liturgija u 9. Sreda 24. jun, sveti apostoli Vartolomej i Varnava, jutrenje u 9. Petak 26. jun, sveti mučenici Žitomislički, jutrenje u 9, akatis časnom krstu u 18. Subota 27. jun, sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedjelja 28. jun, Vidovdan, sveta liturgija u 9. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Ovo je prilika da se vidi ne samo jedinstvena Srpska pravoslavna crkva u Australiji, već i u celom svetu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust, u 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedjelja 2. avgusta, proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pidija planiran je u nedjelju uveče do dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pidi. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Ponavljam adresu trybooking.com/events/landing/1587506. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.